Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief al
0: verdriet. Ja. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naam.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

0: Cristo. Ons tellie bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim. Toe vind

Goeiemôre, goeiemôre. Ja man, mag hierdie week vir jou propvol van God se goedheid en seëninge wees. Pak hierdie maandag met 'n lied in jou hart en 'n positiewe gees aan. Voorspoed en seën vir die dag en week. Ja.

Ja, almal is lekker op kantoor besig en ek sien Charlotte sê aan Pretoria baie baie besig. Christo daar in Nelspruit ook in sy kantoor besig. Anna is net môre en Denise almal op die groep baie welkom. Nou gaan ons 'n bietjie werk. Man moet nooit opgee nie. Groot dinge neem tyd.

soos teenoor 9 en ek gee vir jou jou minimum en maximum temperature. Hier in daai plek op die oomblik 13 grade ons gaan op na 22 toe. 'N Heerlike sonskyndag. Pretoria 8:23, Johannesburg 8:21, Kaapstad 13:20, Durban 15:24, Bloemfontein 6:21, Polokwane 8:22, Upington 8:28, Port Elizabeth 9:23 en Oos-London 13:24. As jy op die paaie is, wees veilig. Kom ons gaan kuier in die Klein Karoo.

Goeiemôre ook aan Chris Erasmus van Veldrift, Christa, Chris, en dan ook TP daar in Kaal, daar in Melkbosstrand. Welkom en ek is bly julle kuier lekker saam. Nou, dit is nie, Jannie sê, dit is nie net ek wat lui is op 'n maandag nie. My energie werk net van dinsdag af. So ek lyk 'n bietjie besig en dit is al wat tel. Ja, geniet daai koppie koffie. Dit is okay.

raak soms net moeg, al probeer ek soms te hard. Ek sê dit gaan goed, want dis maklik om te sê. Maar sommige dae voel alles net te veel. Ek dra te veel alleen.

Ja, auch knapp gehad het die boodskap hier gestuur. Hy sê jy moet nooit jou GPS gebruik as jy 'n begraafplaas toe gaan nie. Dit is nie lekker om te hoor. Dit sê jy het jou destination bereik nie. Ja, pompoen van Steve Hofmeyer.

Nou, wat jy is, is hier 'n bietjie liefde, lag en omgee vir almal daar om jou en geniet 'n vreugde vir die dag. Ja, kom ons maak 'n kapsie draai.

0: Maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, en daarmee is het so 9:27 en tyd vir 'n koppie koffie. Jou stil met waar die consultina huil.

Ja, is tyd vir ons verjaarsdag maatjies wat vandag verjaar. Mag dit vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Baie geluk.

0: Ja, as nou is nou 9:45. As jy die een is wat altyd gee, mag jy ook ontvang. As jy een is wat altyd dra, mag jy uiteindelik ondersteun word. As jy die een is wat stil bly, mag jy uiteindelik weet, jou stem maak ook saak. Geniet die koffie en onthou 10:00 kan julle luister na die In en Om SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio met style.

Ja, jy moet jou dag op kantoor geniet en môreoggend 9:00 is ons weer terug. En ja, dan kuier ons weer lekker saam. Geniet jou dag en bly ingeskakel vir die in en om SA span net na my. Bye bye.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf. Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek, kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio. Internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Jy terg my as ek nog wil slaap Sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarnou aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

Goeiemiddag en baie welkom. Dis maandagmiddag 5:00 en dit is tyd vir Ooswes Tuisbes saam met my Denise. Dis 'n heerlike dag hier aan die Weskus. Blou lig, geen wind, nie koud nie, maar daarom ook nie warm nie. Hy is net heerlik, pragtige blou lig. Welkom by Ooswes Tuisbes. Ek het julle lekker musiek en somme vandag 'n paar hoe noem ons dit, tips vir wat ek en jy kan doen om ons liggame in 'n beter posisie te kry. Maar vir eers gaan ons luister na Karleen van Jaarsveld met Hande.

Dit was natuurlijk, ja, Karleen van Jaarsveld met Hande. Dit is nou so 8 minute na 5. Ek het 'n paar positiewe dinge vir ons om in gedagte te hou vir die winter. Jy weet, die winter is 'n nare ding. Jy kry daai dae, veral in die reën areas, waar dit vir dae koud, mistig, nat is. Wolke en alles is donker en jy moet somme hier by 8 uur, 9 uur in die oggend dan brand die ligte en 5 uur in die middag dan moet jy alweer ligte aansit. En dit is so anderste effek wat dit het op ons as wat somer op ons het. In die somer staan ons op, ons sit nie eers ligte aan nie. En vanavond is het 8 uur, dan gaan die son eers onder. Dit is nou in sekere gebiede van ons land. Ander gebiede kan het enige iets van 6 uur af begin donker word. So ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels oor die winter. Wat kan ek en jy doen om die winter so 'n bietjie meer makliker en aanvaarbaarder vir ons te hê? Kom ons luister net gou eers na lekker rock and roll, Joan Jett met I Love Rock and Roll.

Dit was Stanley Posey met ons goue ouwe vir vandag, Single Girl, Alipad uit 1966 uit. Ek het net toegesê, ons gaan bietjie kyk na wat ek en jy kan doen om winter 2026 so klein bietjie meer aanvaarbaar te maak. Ons gaan opstaan in die oggend, ons gaan probeer om 'n glimlag op ons gesig te sit. Ons gaan kyk deur die venster na die mooi daar buite en ons gaan dit inneem. Dan gaan ons bietjie oefening doen. Sommige net daar in jou kamer kan jy so 'n paar strekke doen en jy kan so bietjie jou bene optel. So vinnig loop op die plek net daar waar jy staan. En jy kan 'n gewoonte aanleer om na ander te luister. As jy nie net sommer by mense in die straat verby loop nie, staan 'n oombliekie stil, sê goeiemôre, hoe gaan dit, lieflike dag, ne? Ja, daai dingetjies kan vir ons so bietjie die winter gemakkeliker en beter maak, so met 'n glimlag op ons gesig. Kom ons luister op daardie noot na Juice Newton met Angel of the Morning.

0: En natuurlik is daar dinge wat ons kan doen, goed wat ons in ons liggaam sit, wat vir ons gaan beter laat voel of slegter gaan voel. Maar daar is dinge wat ek en jy kan uitskakel om ons liggaam 'n bietjie beter te laat voel. En as ons liggaam beter voel, dan voel ons sommer net all over beter. Wat kan ons verminder? Sout. Sout is nie baie goed vir ons nie. En veral nie sout wat jy opgooi as die kos op die tafel in jou bord is nie. Nee, glad nie. Jy kook sout. My ma het altyd gesê, sout wat jy oor gekookte kos gooi, maak jou kos laf smaak. So probeer 'n bietjie minder sout. En natuurlik ook suiker. Suiker is 'n groot sonnebok. En hy jag natuurlik die suikervlakke in jou bloed op of af. En natuurlik daarmee ook bly weg van sjokolades. En as jy dink aan die sout, bly sommer weg van chips, harde chips. Hy het baie sout op. Natuurlik ook wit meel. Ons eet nie wit brood nie, eet eerder 'n heerlike wholewheat brood, sommer met neute en sulke goedjies op. Daar's baie daar buite. Ek het nou die dag 'n heerlike brood geëet, oats met heuning. Baie lekker broodjie gewees. Probeer om gerus. Dan moet ons probeer vermy suiwelprodukte. Ja, is maar 'n sonnebok, maar mens, hy sal maar lekker. Ek is seker jy gaan saamstem. Daai ene dink ek gaan baie moeilik wees om te los. Ek meen, wat is dan nou lekkerder as 'n eier vir ontbyt? Dan sal ek eerder los die verwerkte produkte. Ja, jy weet, jene man, daai kaas, daai spesiale kaas, bolognies, daai tipe van goed, jy weet, ne? Dan moet ons ook probeer vermy onnodige argumente en verskille met enige iemand, jou man, jou vrou, jou kinders, die mense by die werk, die tuinwerker, die huiswerker. Probeer dit vir my, probeer 'n positiewe houding en standpunt inneem teenoor daardie persone. En jy sal sien dat jou eie en hulle dag sal sommer lekker positief wees. So dit is 'n paar goed wat ons kan uitsny: sout, suiker, witmeel, suiwelprodukte, geprosesseerde kosse, veral blikkies goed. Ek dink nou aan blikkies ertjies. Koop eerder die vaste ertjies. En dan natuurlik die argumente en verskille. Los dit maar en probeer 'n positiewe houding aanneem. Kom ons maak musiek en ons gaan luister na Rieke Snell en sy maatjies met harde kole. Hem niks lekkerder as 'n vleisie op die kole nie.
1: Dis hier reek in jou klere, dis kan middernacht.

0: internet radio met styl.
1: Dit is so 3 minute na 5:30 en ons het net nou gepraat oor dinge wat ons moet vermy. Net na die nuus gaan ons vir jou vertel watter dinge of ons kan eet om ons beter te laat voel. Ons kyk wat gaan aan in die nuus. Zille en Kie klim self op om DA plakate te hang. Die hof beslis, boere mag self teen BKS inent. Departement sê Boy Heist leerder wat glo met skietery dreig, moet by skool bly. 18-jarige anemie leier pleit, jou beenmerg kan my lewe red. Minister krabbel terug oor WVF webwerf. Gautengse nommerplate, Afriforum sal hof toe indien nodig. Marktoegang deurslaggewend vir die vrugte bedryf. So kan gemeenskap self kragkrisis in Tswane pak. Jaar sonder beerkrag wys dat hervorming werk. Nog 'n verdagte vas na moord op Mahikeng Egbar. Ons kyk na sport, ster vertoning van SA se Turn. Djokovic staan sterk teen Fransman se afslaan bombardering. Formule 1, jong Antonelli skop die stof op in spanmaat Russell se oë. Triki Riki kry weer blitsbok kans. Klaassen se flitsende kolf gee baanbreker status. Ons kyk na landbou. Nog BKS Entsof in SA. Steenhuisen vra provinsies om in te gryp. Voortrekker monument boeremark skep hoop. Van plaaspad tot potsending, Bakkieboer vertel egte plattelandse stories. Isuzu staan boere by, te midde van back and closeer krisis. Vermeende veediewe loop hulle vas in Parys. Dit dan die einde van die nuushooftrekke vir vanaand. Ons gaan nou luister na Lewe Nou en daarna vertel ek vir julle wat ons kan eet om ons beter te laat voel.

om te skil. Het is vast nie lekker nie, maar die pompoen smaak lekker. Patat, jy kan een patat kook sonder suiker uit sy eie suiker in. Lensies, kan lensies eet, ons kan peanuts eet en ander neute. Ons kan gedroogde vrugte eet. Ons kan cold pressed oils gebruik, soos olyfolie of coconut olie, om ons kos in gaar te maak. So los maar die sonneblom olie. Gebruik eerder olyfolie of coconut olie. Vrugte, ten minste 1, maar miskien 2 vrugte per dag. 'N appel, 'n peer, 'n piesang, en vooral in die winter, jou vrugte ryk aan vitamine C's, is natuurlijk jou citrus, jou narkie, jou lemoen en pomelos. En enige iets bitter van die natuur. Nou, wat is dit? Alwyn? Nee, gaan nie werk vir my nie, en ek dink ook nie vir jou nie. Maar wat ek wel eet is, en baie mense weet dit nie, is 'n blaartjie van 'n plant. En dit is die vetplantjie van jou, wat in die tuin staan, so klein blaartjie. Jy kan hom selfs in jou slaai sit, jou spekboom se blaartjie. Dis 'n bietjie bitterig, maar hy is 'n draaglike bitter. En natuurlik, jou gemoed. Sluk maar daai gevoel van hartseer wat soms so skielik oor jou kom. Sluk dit met 'n positiewe gedagte en beweeg aan. En natuurlik wat ons baie belangrik vir ons is, is natuurlik die son. As jy net so bietjie in die son kom, jy hoef nie te gaan sit in die son nie, gaan stap in die son, loop net om die huis in die son, en jou vel absorbeer die vitamine D van die son. Kom, ons kyk of hierdie goed wat ons kan eet, groente, lensies, neute, gedroogde vrugte, olyfolie en kokosolie, vrugte, of hierdie vir ons gaan beter laat voel, mooier laat voel, gloei in die vel, en ons gaan ons voel. Joe Cocker sing vir ons as hy sê, "You are so beautiful."

Dit is nou amper 10 minute voor 6 en tyd vir ons om te kyk hoe lyk die weer môre in ons hoofsentras. Pretoria, gedeeltelik bewolk, 23 grade en die minimum 12. Johannesburg, gedeeltelik bewolk, 22 grade en die minimum 12. Kaapstad, reën. 19 grade en die minimum 14. Durban, vol sonskyn, 26 grade en die minimum 17. Bloemfontein, vol sonskyn, 22 grade en die minimum 7. Polokwane, gedeeltelik bewolk, 22 grade en die minimum 8. Appington, vol sonskyn, 28 grade en die minimum 11. Port Elizabeth, reën, 20 grade en die minimum 14. En laastens oos Londen, gedeeltelik bewolk, 23 grade en die minimum 14. Dit dan die weervoorspelling vir môre vir ons hoofsentra. Ons gaan nou luister, nee, ek het vir julle nog hiersom 'n paar gedagtes wat ons kan aankweek. Is gewoontes om vir ons die lewe so 'n bietjie meer draaglik te maak, maar dit is ook belangrik. Soos die eerste een is baie belangrik. Moenie wag tot jy dors is nie. Drink gereeld water. Moenie wag totdat jy doodmoeg is nie, maar rus van tyd tot tyd. Moenie wag totdat jy siek word om 'n dokter te gaan sien nie. Gaan vir gereelde toetse. En moenie wag vir miracles nie, maar glo in jouself. Wees altyd positief en dink aan 'n pragtige skitter toekoms wat vir jou wag. Jy moet nooit te lank op een plek bly sit nie. Is nie goed vir die bloedsomloop nie. Skud die arms, skud die voete, al die voete. Die voete is lief om te swel as ons te lank op een plek stil sit. Nou ek hoop daai voorstelle en idees van wat ons moet en nie moet nie, gaan vir jou help om so bietjie die winter op te kikker en bietjie meer kleur te gee. Maar onthou, as die sonnetjie skyn, maak gereeld 'n draai in die son. Daai vitamine C is belangrik en vitamine D wat die son vir jou gee en die vitamine C van die sitrus is baie belangrik. En as jy dit gaan nakom, dink ek, gaan jy soos oupa sê, life is life.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Hier is ons grond. Ons verbond met die Vader. So vat nou my hand.

sinuk jy vir my asof jy my kan verlei en 'n rukkie saam met my in 'n hoekie vry.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Boervrouw, ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

0: Internet Radio met Style.
1: Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en acteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Het is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat een prachtige taal. Doe so voort, gaan groot radio, julle doen het met Style.
2: Van Groot Radio.
3: You want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
4: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio. Alles nuut met my Jolanda. Ja, maandag tot donderdag om 7 tot 8 is ek in die aande op die lig. En op 'n maandag aand is dit alles nuut. Nou jy moenie môre misloop nie, dit is Gaan Groot in besigheid. Woensdae aande is dit sommer net iets lekkers wat ek vir julle voorlees. Ja, dit is storie tyd. En donderdag is 'n bietjie meer gemeenskaplike liefdadigheid, vrou tot vrou, ietsie van alles en nog wat op 'n donderdag. En dit is alles maandag tot donderdag tussen 7 en 8 met my Jolanda. Nou op 'n maandag, soos ek gesê het, is dit alles nuut. En vanaand gesels ons oor die Suid-Afrikaanse kunstenaar Benice. Sy deel haar mees persoonlike en emosionele werk tot dusver met die vrystelling van haar nuwe enkelsnit Na die donker nag. Hierdie diep roerende lied neem luisteraars op 'n reis deur verlies, rou en uiteindelike hoop, 'n getuienis van geloof wat lig bring in die donkerste oomblikke. Die lied is gebore uit 'n plek van intense pyn nadat Benice haar broer in September 2023 verloor het. 'N Verlies waarvoor sy en haar familie nooit voorbereid was nie. Dit was die donkerste tyd van my lewe, deel sy eerlik. Maar die Here het gekom en weer lig gebring. Hierdie lied is gebore uit baie emosies, baie vrae en ongelooflike seer. Met rou eerlikheid vang Benice die isolasie van rou in lirieke soos In die stiltes van my kamer het my trane soos reën geval. Sy beskryf hierdie woorde as uiters persoonlik, 'n refleksie van die nagte wat sy alleen deur trane en herinnering moes werk. Dit is 'n seer wat jy nie kan verduidelik nie, sê sy. Na die donker nag dra egter nie net die gewig van verlies nie, maar ook die sagtheid van genesing. Die lied is eers 3 jaar na broer se afsterwe voltooi, 'n tydperk waarin sy diep geestelike reis moes ondergaan het. 'N Sleutel oomblik van herstel het tydens 'n kerkkamp plaasgevind, waar sy vir die eerste keer weer vrede ervaar het. Die koor

se kragtige boodskap na die donker nag kom môre lig is geanker in haar geloof en geïnspireer deur 2 Petrus 1 vers 19 tot 20. Ek moes my volle vertroue in die Here plaas vir genesing, verduidelik sy. Vandag kan ek getuig dat Jesus my heel gemaak het. Ek het vrede. Hierdie geloof is die hart van Benie se musiek. My geloof is alles, sê sy. Hy is die enigste een wat kan heel maak, wat gebreek is, en ek is 'n lewende getuienis van sy goedheid. Die lied spreek direk tot almal wat verlies ervaar. Benie se hoop is dat luisteraars troos en lig sal vind, selfs wanneer dit voel asof daar geen uitweg is nie. Hoop kom nie altyd vinnig nie, maar dit kom. Stap vir stap, dag vir dag, sal jou hart weer leer asemhaal. Herinneringe speel ook 'n sentrale rol in haar genesing. As tante vir haar broer se 3 seentjies hou sy nalatenskap lewendig deur herinneringe te koester. Ek kan nou glimlag as ek aan hom dink, sê sy. Wat na die donker nag nog meer besonders maak, is dat die eerste lied is wat Benie self geskryf het. 'N intieme, kreatiewe proses waar elke woord deel geword het van haar genesing. Terwyl ek die lied opgeneem het, het ek besef, ek is genees, deel sy. Met hierdie vrystelling vestig Benie haarself nie net as kunstenaar nie, maar as 'n stem van hoop vir die wat deur donker tye gaan. Haar boodskap is eenvoudig, maar kragtig. Selfs al voel dit donker, is daar steeds lig wat stadig deurbreek.

0: Internet Radio met Style.
1: Wat 'n pragtige melodie en die mooiste woorde. Dankie Benies, na die donker nag. Dit maak 'n gevoel in jou wakker, of wat sal ek sê? Laat weet my gerus wat jy dink van Benies na die donker nag. Pieter Pruis, die Afrikaanse kunstenaar, stel sy nuwe enkelsnit Oomblik Soos Nou bekend, 'n emosionele liefdeslied wat luisteraars intrek na daardie een rou oomblik waar liefde, vertroue, seer kry en hoop mekaar ontmoet. Met eerlike lirieke soos sal jy alles vir my gee en sal jy my kan vertrou met jou lewe, ondersoek Pieter die dieper betekenis van oorgawe in 'n verhouding. Vir hom gaan alles gee nie net oor die mooi oomblikke nie, maar oor totale deursigtigheid, toewyding en die keuse om teenwoordig te bly wanneer dinge moeilik raak. Dit gaan oor onvoorwaardelike ondersteuning, sal Pieter sê, om jouself 100% beskikbaar te stel vir iemand anders se hart. Nou kom ons hoor hoe klink dit hier op Gaan Groot Radio. Pieter Pruis, Oomblik Soos Nou.

0: Internet radio met styl.
1: Ek weet nie of ek my verbeel nie, maar die mense raak baie diep deesdae met hulle liedjies. En is dit nie prachtig nie, die mooiste melodie, dit maak jou rustig en dit stem jou in 'n goeie bui. Laat weet my, wat denk jy van Pieter Pryce se oomblik soos nou? Die Afrikaanse band Sonder Onderbroeke is terug met hul jongste vrystelling Wat Wil Jy Hê? 'N lied wat hul groei as band vier en meer eg klink as ooit tevore. Na jaar en 'n half van skryf, eksperimenteer en hulself beter leer ken, voel die groep, hulle het uiteindelik hul klank begin vasvang. Wat Wil Jy Hê? Is nie net nog 'n sang nie. Dis 'n stap vorentoe en 'n ware weerspieëling van wie hulle regtig is. Die lied self speel met temas van selfrefleksie en druk, maar op 'n eerlike en opregte wyse. Lyne soos dalk het ek oor reageer, wys dat die band nie bang is om hulself te bevraagteken nie, maar dit kan swaar of negatief nie oor nie, eerder as deel van groei. Die refrein se vraag, wat wil jy hê, voel amper soos 'n gesprek met ander mense, met die bedryf en ook met hulself. Dis iets waarmee baie mense kan identifiseer, veral in 'n wêreld waar almal se opinies altyd geld. Nou die musiekvideo vat dit nog 'n stapie verder en kyk na die idee van hoe mense soms moet aanpas of selfs verander om 'n plek te vind, veral in die musiekbedryf. Dit wys op 'n eerlike manier hoe moeilik dit kan wees om jouself te bly. Vir Sonder Onderbroeke gaan dit op hierdie stadium oor een ding, om dit te geniet en musiek te maak waarop hulle trots is. Met Wat Wil Jy Hê? Hoop hulle luisteraars vat iets positiefs saam. 'N bietjie selfvertroue en die moed om hul eie pad te loop, selfs wanneer dinge onseker voel. Wat Wil Jy Hê? Wys duidelik dat Sonder Onderbroeke besig is om hul plek in die Afrikaanse musiek te vestig, op hul eie manier natuurlik en op hulle eie terme. Kom ons hoor hoe klink dit hier op Gaan Groot Radio. Alles nuut met Jolanda.

0: Internet Radio met Style.
1: Jy al gevoel jy wil net sommer mal raak, maar nie sommer so van jou note af nie. Nee wat, jy wil dans, so lekker laf kan jy wees. Vreemd, bring iets niets na die tafel. En dis nie net wat ons allemaal nodig het nie. Mal is vir allemaal wat net die oomblik wil vat om te dans. Die muziek is lekker lewendig en sal enige iemand wat net bietjie wil asemhaal daar die kans gee. Een goeie opkikker. Vreemd herinner ons met die vrystelling dat al is daar dinge in jou leven wat veg om jou asem weg te slaan. Kan muziek jou altyd net een oomblik gee om te ontspan of selfs te laat dans.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ons het geluister na Moya en Iona, I'm Over It. Hulle is Suid-Afrikaners wat gebaseer is in Bermuda. En ons het al 'n paar keer van hulle liedjies geluister. 'N bietjie anderste, maar toch is het lekker om 'n bietjie anderste ook te hoor. Rebecca Helen sing vir ons Sensations. Dis bold, dis 'n bietjie anderste. Dit is nogal powerful. Kom ons hoor, hoe klink dit hier op Gaan Groot Radio?

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms, wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word, die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans. Kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. En saam met my, Marie Spritz.
2: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: Hy sê, ons by die huis stap toe staan, hy kakte van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeur. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haar groeis soos 'n kakerlaks in die deur die sy kouse. Sy is hoendervleis van kwaai.
1: Afrikaans, die taal van my hart. Baie dankie dat jy gaan groot radio innooi. Daar waar jy is, of jy nou tussen mense is, of jy alleenig is, maak nie saak nie, ons hou jou geselskap. En ons doen dit vanavond in hierdie program op 'n maandag aand in Afrikaans. Ouer Afrikaanse muziek, nieuwer Afrikaanse muziek, maar alles Afrikaanse muziek. Lucas Marie het aanvankelijk net Engelse liedjies geskryf. En toe het hy een aand daar in Brooklyn in Pretoria, een concert bygewoon, een huiskonsert, wat dier Jannie de Tooi aangebied is. En daar het hy mense ontmoet soos Jannie de Tooi, Koenie de Villiers en Koos du Plessis. En Lucas was so beïndruk met die Afrikaanse lirieke, dat hy begin in Afrikaans muziek skryf het. En hy was groot deel van die muziek en liriek beweging, wat een baie groot verdieping en een verbreding in Afrikaans gebring het. Hoor net hierdie mooi Bybelse beeld wat hy gebruik, as hy sing oor die liefde, die weduwee se kruik.

Dalk is jy so gelukkig dat jou kinders en kleinkinders naby jou bly en dat jy hulle dikwels sien elke naweek of selfs elke dag. Of dalk is jy nie so gelukkig nie. Dalk is jou kinders ver van jou af. Dalk selfs oor see. Dalk het jy al kleinkinders wat jy nog nie eers gesien het nie, omdat hulle iewers in Australië of Nieu-Seeland of Kanada of Engeland of waar ook al bly. In elk geval hierdie liedjie van Steve Hofmeyer vat in 'n groot mate vas wat in elke ouer se hart leef. Maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak waarmee jy besig is nie. Ek is altyd by jou.

En as jy daai gevoel ken van kinders wat ver is, wat jy dalk net een keer 'n jaar sien, of mense wat vooruitgegaan het, mense wat deel van jou asem was, jou ouers, jou broers of susters, jou familie, jou vriende, dan weet jy dat Sondag partykeer 'n slegte tyd is. Sondagaande is gewoonlik, as ons fyn besnaard aanbied, hierop gaan groot radio, is dit juist musiek wat andante is, sag, vol emosie, vol deernis, vol begryp. Hierdie liedjie is deur Arina de Wit, Sondag aand verlange.

Maar gelukkig kan jy weet, al sit jy op 'n Sondag aand stoksiel alleen in 'n massiewe groot huis, jy is nooit alleen nie. Petronel Baart, Magaliesburg se aandlied.

Rudy Klaase en Corlia Botha met Ritme van Liefde. Stef Bos, ons het al gepraat oor hom, hy is 'n Vlaming wat in Suid-Afrika kom bly het, en hy skryf hartsmusiek. Jy kan duidelik verstaan wat hy sing, alhoewel hy in Vlaams sing, en hierdie lied het hy opgedra aan sy pa, die naam daarvan is Papa.

0: Soos ons gesê het, Afrikaans is nie net 'n taal van baie, baie wonderlike muziek nie, maar ook uitstekende gedigte van die bestes, van Wyk Lou, D. Opperman, Antjie Krog, Ingrid Jonker, noem maar op. Maar net soveel storievertellers, daar in Namakwaland waar ek bly, hoor ek elke dag stories wat my laat skater van die lag. En dan is dit nie grappe nie, dit is mense wat 'n story vertel oor doodgewone goed, maar hulle vertel hem op so'n manier, dat dit vir jou 'n hele prentjie skets. Nou hier is een van die goeie storievertellers in Afrikaans, ongelukkig een bietjie slegte publisiteit gehad die afgelope paar jaar, maar in elk geval hier is hy, Nico Nel, en hy vertel die story van die Karoo vis.
1: Daarby Lynsburg in die Kaap, jare terug, daar boer daar vanaf, gehou in een vakantie langs die see. Man, en hy het vir allemaal vertel, hy gaan een vis vang. En jong en die ouwe sê, maar dit is nie sommer vir net vis vang, hy sê, jy moet nou weet wat jy doen as jy vis wil vang, hy sê, maar hy gaan nou lekker lang vakantie hou by die see en hy gaan een vis vang. En hy het vis kerkelijk gesikkel om een vis te vang en die dag net voordat hy moet terug gaan plaas en toe vang hy een vis. Maar hy is so opgewonde met die vis, jy weet hy, het is amper asof daar, want die vis het nou net hier die lip gehaak, weet so, hy het hom nou levendig daar uit, die vis markeer eindelijk niks, en daar was nie daar, het hy allemaal selfone wat jy nou foto's kan neem en so nie. Toe besluit hy, maar dan moet hy nou maar die vis vat, terug plaas, wat hy net op sy pelle wys die vis wat hy gevang het. Nou het hulle die sosatiebak wat hulle nou klaar leeggevreet het al die eerste week, die het hulle nou skoon gewas in een vol seewater en nou is die vis binnen in die bak. Nog een drom seewater saam met dit en daar gaat hulle. Man en toos hulle by die plaas kom, toe het hy nou vir al sy pelle die vis gewys en allemaal is opgewonde oor die vis, nou sit hy in die vis. Nou kerf hy vir die vis biltong, jy weet, maar die vis vreet nou lekker biltong, jy weet, soms van die begin af, sit hy met sy bek so oop, jy geef hom nou lekker biltong, en hy, en so raak die seewater op, en die ouwe sluit, maar kyk, hy kan nie nog seewater gaan haal, hy moet hom nou oorsit op brakwater, nou het hy die vis begin nou oorsit, stelselmatig op brakwater, maar die vis gaan aan, hy vreet sy biltong, hy eet hy wit vleis van die biltong. Jong, en die vis is baie happy met die biltong eterij in die brakwater in. Maar soos die boerderij nou moest nou maar gaan, toe kom die droogte, en die boer besef, die vis gebruik te veel water, hy moet hom nou bykie afhaal van water af. Nou, begin hy al meer en meer water uitskep uit die visse bakke, die weet, en later begin die visse vinde nou uitsteek, dan gooi hom natlappes oor die... En dan gee hom nou net sy biltong so onder die lappe in, jy weet, en dan gaat hy nou aan, maar toe later is die vis heel sonder water. Toe besef hy, maar kyk, die vis hoef ons nou nie in die bak te leer, as hy nie water het, hy kan ons nou net so wel buiten die bak leer. Nou leer die vis saam met die honde daar voor die aga. Nou sit hy lekker, jy weet, aan die kerf en nou biltong, nou val hy ons nou een stukkie biltong, dan gaan die honde vir die biltong en dan gaat die vis ook vir die biltong. En so kom het dat die vis begin nou later en eerste by die biltong uitkom, jy weet nou. Nou is hy later en saam met die honde daar op die werf speel, jy weet, en nou. En dan gaan die boer, dit is nou skaapplaas, dan gaan boer hy nou, jy weet, dan rij hy nou daar in die veld in met die bakkie, dan is die honde nou achter op die bakkie. Die vis sit nou hier voor saam met die boer op die, nou nie om hek hoop te maak, ek weet nie. Waar kan een vis nou hek hoop? Maar die, en dan, jy weet met die skouwe, dan is dit een redelike groot ding, hoe die honde nou die skape so aanjaag, en dan die boer werk nou met honde en met die vis, weet en so. En toe daai jaar met die groot vloed in Lynsburg, ek weet nie, wat dit was, wat een jaar was dit? Daarom, daai jaar toe versuip die vis.
2: Ek is seker ek is ontwerp sy pas, hierdie is my naal.

traditionele volkslied, al lê die berge nog so blou. Prophet is 'n groep wat nogal op 'n mens groei, en ons het die afgelope tyd na van hulle muziek geluister, van hulle meer godsdienstige muziek en dies meer, maar hierdie is seker wat 'n mens sou kon noem eksistensiële muziek, filosofiese muziek. Waarvoor is jy bang, Prophet?

deel stuk jou vertrouwen. Waarvoor is hy bang? Waarvoor is hy bang? Waarvoor is hy bang? Waarvoor is hy bang? As jy morgen weer gaan insnel en jou laste

glimlach met jou masker. As die angste om jou laster, teen die lig en teen die lewe, en dit roep jou

Kom ons loop nou 'n bietjie terug op onthou se pad. Daardie jare toe baie van ons jonk was, was hierdie liedjie baie gewild en dit is deur een van my gunsteling groepe, Ligmag Gymnasium se koor en orkes met Mooifontein.

Afrikaans, die taal van my hart, en soos jy kan hoor, was die ouer lirieke eintlik net so mooi soos die nuwer lirieke. Hier is een van die grootstes, die beste liriekskrywers in Afrikaans. Ek sou eerder sê, hy is 'n digter wat sy gedigte self toonset. Sy naam is Koenie de Villiers, en hierdie een se naam is As.

Hierdie lied van Jan Blom is eintlik 'n baie dramatiese en 'n emosionele lied. En hy sing dit vir Johannes Kerkorrel. En die naam daarvan is Johnny Kay. Dit is sekerlik rockmusiek in Afrikaans, maar dit is briljant gedoen.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Ek sien dit is nou net so minuut na 9. Dit raak seker nou nag. Ek gaan nog so 'n bietjie aangaan vir die van julle wat wil saamkuier. En kom ons luister na Koos Du Plessis se nagkonsert. En dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan 'n nagkonsert hou vir elkeen wat aan amnesia ly of nee, amnesia is geheueverlies, dis waaraan ek ly, maar aan elkeen wat in slapeloosheid ly, wat jy nou al wil gaan lê nie. Kuier by ons hier op Gaan Groot Radio en luister na die Afrikaanse musiek en mag dit jou streel, mag dit jou rustig maak, mag dit 'n kalmte en 'n vrede oor jou bring.

Nou, ek het net nou gesê dat baie mense ly aan amnesia. Nou, smaak my, ek is een van hulle. Amnesia is geheueverlies. Maar die woord wat ek gesoek het is insomnia. Insomnia as 'n mens nie kan slaap nie. En hoor wat sê Koos Kombuis en Willem Swart oor slapeloosheid.

Steve Hofmeyer en Karen Hougaard, dis al twee baie passievolle sangers. Hier is hulle met Steve se liedjie Bly en hulle sing dit in 'n duet.

Christine Wolmerans het net een plaat gemaak in 1981 en die naam daarvan was Die Rooi Komplot, na aanleiding van 'n televisiereeks. En die kenwysie van Die Rooi Komplot was ook op daardie plaat met die naam van Winter. Maar wat ek vanaand vir jou wil speel is hierdie liedjie. Ek meen hy's geskryf deur Lucas Marie.

My nie groewe, net sulke diep spore getrap in Afrikaans. Kom, ek praat suiwer Afrikaans, net sulke diep spore getrap en baie talentvol en sy het vir 'n klomp kunstenaars ook musiek gemaak. Hier is een van haar mooies, nog 'n lente, nog 'n somer.

0: Die lied wat ek nou gaan speel is in Engels. Dit is Hallelujah van Leonard Cohen. Maar dit is gesing op 'n Afrikaanse konsert wat in die aula gehou is daar op die Universiteit van Pretoria se kampus. Nadat Matthys Roots in 'n motorfietsongeluk was, hy het met sy geel BMW net aan die ander kant Bloemfontein op pad na die KKNK toe in 'n ongeluk betrokke gewees. En dit het hom parapleeg gelaat. Hy was baie lank siek, baie ernstig siek en sy mediese kostes was astronomies hoog. En 'n klomp Afrikaanse kunstenaars het toe 'n konsert gereël om geld by mekaar te maak vir sy mediese kostes. Hy was op daardie stadium in Pretoria in 'n sogenaamde step-down, 'n rehabilitasieoord waar hy ook baie lank gebly het. En die aand toe die konsert aangebied is daar in die aula, was daar 'n hele klomp bekendes gewees. Onder andere Connie de Villiers, Kevin Leeuw, klomp kunstenaars, bekende kunstenaars. Wat hulle nie geweet het nie, is dat iemand vooraf gereed het dat Matthys Roots daar die aand self daar gaan wees. Hy is met 'n ambulans vervoer van die rehabilitasieoord af. Hy is ingestoot op 'n rolstoel en terwyl hulle besig was om die liedjie Hallelujah van Leonard Cohen te sing, het hulle hom op die verhoog gestoot en ek het nou gaan kyk na die video en dit was nou vir my regtig aangrypend dat daar nie 'n droë oog was op die verhoog of nie gehoor nie. Matthys Roots, so in beheer en so kalm soos altyd, het die laaste vers gesing. Hoor net hier.
1: Hey.

Dit was verwerking van Bitterbessie Dagbreek, Bitterbessie Son. Besondere opname, want Ingrid Jonker het haar eie gedig voorgedra in hierdie liedjie. Lyrica Raug het ook baie gedigte getoonset in die begin van haar loopbaan. En een van hulle was hierdie ene, Katrina, deur I.D. Du Plessis. Hy het nogal baie gedigte geskryf oor die Bokaap en Katrina gaan oor 'n vrou van die nag wat in die hawe gewerk het.

Katrina haat die lewe. Katrina vrees die dood. Katrina gaan haar slentergang verdien haar bitterbrood. Ongelooflike mooi woorde deur E.D. Du Plessis. Ek sluit af met die tema musiek uit Jopie Adam. Dit was 'n vertaalde Amerikaanse reeks hier in die vroeë jare van televisie in Suid-Afrika. En 'n onbekende sanger het die kenwysie gesing. Niemand het geweet wie hy is nie. Hy sou eers later bekend word met sy liedjie Kinders van die Wind. Maar hy het die tema musiek van Jopie Adam in Afrikaans geskryf en hy sing dit ook in Afrikaans. Neem my saam met die subtitel Wie weet. Koos Du Plessis. En daarmee sê ek vir jou lekker slaap. Dankie vir die saamkuier en tot ons weer met mekaar praat as die Here se wil is donderdag aand. Mag die gees van God by jou wees. Mag jy vrede hê. Mag jy gelukkig wees. Totsiens.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Metalmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Jy het herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan uit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn

kanale roep die sy paadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje straat.